0: Yeah. Una. Yeah, ja. Ine chima ne kukta dinje ma chila. Rang la nga sung jeb xia lenge yub xing yu. Ine so bin zu chong ma re.
1: Kesi lenge me nang ye. Rang la sung jeb chig re. Ta ri ge tuen da di. Nye rang la mang gu xie xing ya ming du. Chima kukab ra zung no. Nye rang la xie chua.
0: Kyo ma re. Mi sangma susu sangwa yoruba. Rang la yori la nga yori. Mi sangma yori.
2: Wei. Mi xin daa mendo, dao zi gua zhuo.
3: Yuxiu, nim sum daa ba.
2: Sangyi ne, rang la garo ma ra ya khari mi hao gui bai. Kunyi bai ya changpo cha kia xie daa mendo wei. Sang kyun daa mendo.
0: Wari, nga rang se xie gyo ya xiu. Tuen gui to, nga su tine gor chaya yon ya di, daa ma lu ya chido ma ri. Jelas saya cedui.
1: Oh, di kaji.
0: No, biasa sabda.